0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, sa Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sulton Plus Gold, Sulton Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sulton Plus Gold ug Sulton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Sulton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saltone Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saltone Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Saltone Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saltone Plus Gold, Saltone Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon. Saltone Plus Gold ug Saltone Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saltone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: kaning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, duwas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa giharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungog nga walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog. Sa kormonismo, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa kormonismo, ang tingog sa kormonismo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
1: Higala Ingson, kumusta maayong pagpaminaw no sa atong mga listeners dinhi sa inyong soaking station sa XFM. Asa ka man nakabase sa pagpaminaw dinhi man sa XFM Davao Region, pinagi sa XFM Davao City, XFM Mati City, Tagom City, San Franz, o dinhi man sa Marginal Santo City, dinhi man sa Malaybalay Bukidnon XFM, or Pagadian City XFM, or Ipil Zamboanga. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ngayon yung ginapamati, ginapaminawan, matag alas 6 ngadto sa alas 7, matag adlaw. Welcome na usab sa atong pag-tunan sa pulong sa Dios na ining orasa. Kini ang inyong alagad sa karon lang naka-tune in. Brother Ramil Escalera, inyo ikawban. Matag weekend may gala dinhi sa atong programa. Diin tumbong og tinguha sa gihapon nato nga ang mga pulong sa Dios matagaan natog pagtagan. Matag adlaw. Duna kitay mga pagkaon alang sa atong spiritual nga makahatag may gala og sustansya. Nga kita mutubo, mulambo, mahimong healthy no ang atong physical usab nga kinabuhi, aspeto sa kinabuhi, igalag so on. Dalay ko ng Diyos nini nga takna sa sayong dapit sa kagabion. O pasalamatan nato ang Ginoo nini nga adlaw. Ay no nga doon na mo'y mga kalampusan, doon na mo'y mga achievements, doon na mo'y mga ingno nato nahimo nini nga adlaw o ibalik nato sa Ginoo kanang tanan. Pinaagi sa pagpaabot sa pagpasalamat higala. Atong pasalamatan usab ang atong sponsor na ipatamad to sa unahan sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa XFM. Dili lamang dinhi sa Mindanao, bisan pa sa mga XFM stations dinhi sa May Visayas, the same time sa Luzon. Ang CEO sa Yes to Health, the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy. Or Ma'am Olivine Oy, salamat sa mga kahigayunan nga ang pulong sa Ginoo mapaabot usab sa mga avid listeners, mga taga-subaybay sa XFM stations, tibuok Pilipinas. Ato ang pasalamatan usab ang mga station managers nga nagapaabot usab, nagapadangat niini nga programa sa atong mga listeners. Labi na gyud ang general manager si Sir Edwin Garing, mga station or technician sa station Salamat kay kaninyo sir sa inyong pag hatag usab og assistance nga mahimong ma-play ang atong mga programa sa mga stations nga labi na gyud, particularly dinhi sa Mindanao. Okay, ang atong isgutan karon sa mga nagapaminaw, ubani ko ninyo sa pagtuon migala sa pulong sa Dios og ang uluhan sa atong pagatun-an karon. It's all about recognizing no atong ilhon, no atong suhiron mangigala, atong tagaan og kinibang pagsabot, or giuluhan ato kini og finding purpose of, or finding purpose in your pain, no atong atong hisgutan, atong tun-an may gala kining mga kasakitan, mga trials, afflictions nga atong niagian, atong masinatian sa atong kinabuhi, atong tun-an kini kay kini adunay katuyuan nga gipadangat kini sa Dios sa matag usa kanato. So ubani ko ninyo sa pagtuon niini may gala nining atong panaguban karon sa atong programa. Nga atong text line nga mudawat sa imuhang concern ang 0938-405-5747. Usbon ko sa mga listeners sa atong program matag weekend bengala, ang atong text line mao kini ang 0938-405-5747. Every weekend diha ninyo ipadangat, higala igsuon ang inyong mga text messages, ang inyong concern. Dunay kalabutan sa atong panag-uban dinhi sa tingog sa reformasyon.

Atong pasalamatan mahigala ang awit nga diin naghatag usab nato og mensahe no nga makapamalandong ta sa atong kinabuhi matag usa kanato. Ang ulohan ni Addo, why have you chosen me? No? In relation sa atong pagtuon sa atong programa karon nga giulohan nato mahigala og finding purpose in your pain. Makaingon ta, why have you chosen me to suffer? No? Daghan man ta ang mga tao, pero nganong usap pagyud ko nga nakasinati niini nga mga kasakit. So ngano? So ato ning isgutan karon sa atong programa, and then welcome usab ang inyo mga suggestion. Welcome ang inyo ang mga personal ideas, opinions. Ipadangat dinhi sa atong panag-uban mahigala. Pinagi sa atong text line 0938-405-5747. Ang atong text line, a break na 24/7. O labi na yun sa weekend, mahigala, sa matag simana. Mudawat ta sa inyo ang mga pangutana o tagaan at tugtubag. Ang 0938-405-5747. Happy listening, no? Happy listening, happy viewing sa atong mga gikauban usab sa atong live sa Facebook. Ang atong programa nga kini mabati sa XFM stations. Dulan walo ka mga XFM stations dinhi sa Mindanao, alasayas ngadto sa La City sa gabion. Doon na usab kita live Miguela sa Facebook nga inyo makita ang personal account ang atong gamit, ang Ramil E. Escalera. Just search Ramil E. Escalera, then makita ninyo, pwede ninyo mag mo-comment dito alang sa atong mga programa. Happy viewing, happy watching from Bukidnon, Brother Romeo Solon, no? Dinhi sa may particularly sa asaning apart sa Bukidnon ang atong mga igsuon. And sa Bukidnon area ang Malaybalay City XFM nagapalanog sa atong programa matag alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Happy listening to all listeners dinhi sa Malaybalay City XFM. Sa di pa na to sugdan ng atong pagtuon, ubanik ko ninyo sa pag-ampo. Labing gamhanan nga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit ining takna sa programa sa tingog sa reformasyon. Kami mapasalamaton sa maunga panalangin nga higayon nga among magamit sa pagtuki, pagsusi sa imong mga pulong, pagkat-on sa imong mga instruction, mga kamatuoran nga din mugiya kanamo o Dios sa pagkinabuhi nga mag-aalagad kanimo diha sa espiritug kamatuoran. Among giampo amahan nga ikaw magapanalangin ni ini nga programa, magapanalangin sa mga listeners niini, magapanalangin usab sa niini nga station sa XFM nga nagapaabot sa imong pulong sa tagsa-tagsa nga mga nanginahanglan usab niini. Nagampo usab kami amahan niadtong mga nagbalatian, niadtong naa sa kagulanan, niadtong naa sa mga problema, emotional problema, relationship sa panimalay. Hinaot amahan nga ikaw magatabang. Ikaw mag-giya, mag-hatag o mga pamaagi na makabaton o kalipay, kalinaw, ang matag-usa. Alam na yun, ikatong nagatuon, nagasalig na kanimo. Hinaot o Diyos nga ikaw mag-atubag sa mong pangamuyo, amo kiningyan po sa pangalan ni Inong Jesus. Amen. O amen. Okay, dinhita sa atong pagtuon, usbon ko ang atong text line nga nagadawat, hatag o kinibang pag-assist mangigala kung unsa inyong panginahanglan, unsa inyong concern, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747 o just text mangigala kay 24/7, abrik na alang kaninyo mga higalag, mga igsoon. Now, dinhita sa atong pagtuon, finding purpose in your pain. No? Atong susihon, atong sutaon kung unsa ang katuyuan sa Dios, bisan pa man dinha sa atong mga kasakitan, dinha sa atong mga problema, dinha sa atong mga bisan unsa man nga mga downs sa kinabuhi, bisan unsa man nga mga negative
ingnan nato nga mga makasusubo, makapa guol nga mga panghitabo sa kinabuhi atong susihon kung unsa ang katuyuan sa Dios. Loyo ni ana higala gisuon. Doon na kamay papel o bullpen, pwede ninyo nga pag-sundan, take note ang mga verses from the Bible nga itong pagagamiton. Tungod ka inyo sa kining ma-share nga ito sa mga higala, kauban sa simbahan, no? Mga kauban sa panimbalay, kung buot, usab nga, buot, usab ka mo nga mo i-share, ma-share usab ang mao mga bersikulo gikan sa balaang kasulatan. Now, ang pagpangalagad sa Ginoo, mga higala, daghan ang naghuna-huna nga aron mahimong peaceful, aron mahimong malinawon ang kinabuhi, aron mahimong mahusay or kining ino na to, komportable ang pagkinabuhi, safety ang pagkinabuhi. Mualagad ko sa Ginoo, no? Daghan ang mga naghuna-huna sa ingon ana nga mga panglantaw higala igsuon mao nga nakadesisyon sa pagpangalagad sa Dios. Apan kun atong basihan mahigala ang gisulti sa balaang kasulatan, ang pagpangalagad sa kinimo sa Ginoo, wala kini nagpahilayo kanimo sa mga maingon nato nga mga kasakitan, mga trials, pagsulay sa kinabuhi, no? Wala ni magpahilayo kanato, magpahigawas kanato kung kita mangalagad sa Dios. So kung nangalagad ka aron mahimo kang haruhay sa imong pagkinabuhi, dili ka na mao mahigala ang imuhang kinibang panglantaw, dili ka na mao ang imuhang mga nasabtan o gitawag nato og aims, purpose sa imuhang pagduol, pag-alagad sa Dios. Ngani ang balaang kasulatan sa Salmo 34 bersikulo 19, usa kini sa bersikulo mahigala nga gisaysay o gisulti ni Salmista David mahitungod sa kinabuhi sa matarong, sa kinabuhi sa nag-alagad diha sa Dios. Matod pa sa maong bersikulo, Psalms 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous. Ha? Dili few, kundili many, mga higala, mga igsoon. So, expected sa mga nag-alagad sa Dios na doon na gyoy mga pagsulay, doon na gyoy mga kalisdanan, doon na gyoy mga kasakitan ngayon mong masinatian, higala, igsoon. Kung sa wala pa ka nag-alagad sa Ginoo, pipila lamang sa diha nga mualagad na ka, imo nga kinibang pangandaman tungod kay matod pa kun ang usa ka tawo na ilang nga matarong, daghan ang mga kasakitan nga iyahang masinatian. No, many are the afflictions of the righteous. Taong matarong higala, muagi gyud nag mga kasakitan, pagsulay sa kiyang kinabuhi, higala igsoon. So, sa ato nang ikasulti, mahimong dako nga sayop o mahimong sayop ang panglantaw sa usa ka tawo nga moalagad siya sa Ginoo aron mahilayo siya sa mga pagsulay. No? The more nga moabot ka na tungod kay dunay plano, dunay katuyuan ng Ginoo alang sa tanan nga mga nag-aalagad ngadto kaniya. Ngani, unsay katuyuan nga gisulti sa balaang kasulatan, ngano nga gitugot kini sa Dios nga mahidangat kanimo kanako labi na gyud sa mga nag-aalagad.

hudnuhan sa kasakitan. No? Furnace. Kalayo, hudnuhan sa mga kasakitan. Furnace of affliction. Kay dunay purpose ang Ginoo, may gala. To refine thee. Aron ikaw mahimong putli. Ang pagputli sa Ginoo, higala igsoon sama sa pagputli sa bulawan. Nga kini pag-aulayon sa kalayo. So, kung ikaw mualagad sa Diyos, imong pangandaman ang mga pag-ulay nga paghimuon sa Diyos. O kana pinaagi sa kalayo. Pinaagi sa furnace of afflictions, mga suki nga tigpaminaw. Now, doon ay katuyuan ang Diyos ni ini nga mabasa nato sa Juan 15 versikulo 2. Buhat sa Ginoo nga ang tao masayod usab ngano nga makasinati siyag mga pagsulay sa iyang kinabuhi. No, basahan ninyo mga igala ang Juan or John 15 verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. No, kung dunay sanga nga nahidugtong o buot nga mahidugtong diya kang Kristo, magapabilin diya kang Ginoong Hesukristo, kinahanglan gyud kini magabunga. Kay kung dili, matud pa, he taketh away. Iya kining isalikway pagaputlon og i-detach may gala. Now, in every branch that beareth fruit or fruit, he purgeth it that it may bring forth more fruit. So ang matagsa nga nagabunga mga higala, mga higsuon, unsa iyang ginahimo niini, pagapulungan. So ang pagpulong, dili hayahay mga higala. Bation gyud ni sa kahoy kung kinipulungan. No? Bation ang kasakit, bation ang pag-antos sa diya nga pagapulungan. Pero unsa may katuyuan niini? Aron kini magabunga og mas daghan pa nga mga bunga. No? So, mauni nga ilustrasyon nga gihatag ni Ginoong Hesukristo gipadayag mahitungod sa katuyuan sa mga pagsulay mga gala. Usa dai ni kapagpulong. No, wa man ta makatanom og paras grapefruit mga gala, pero sa atong knowledge, sa atong kahibalo, aron yun mudaghan ang bunga niini, gikinahanglan ni siya og pruning process. No, kinahanglan ni siya pulungan, panguhaag mga sanga aron nga mas mudaghan ang iyang bunga. Dili lamang dahon ang magdaghan, dili lamang ang mga sanga, mga udlot, kundi bunga gyud ang gikinahanglan sa Dios. So sama nga pagkaagi, mausab ang kinabuhi diya sa pagpangalagad sa Dios. He purges it, yakining pagapulungan, that it may bring forth more fruit. John 15 verse 2, mga higala o mga suking tigpaminaw. So, expected good. No, expected good diya sa kinabuhi sa pagpangalagad ang mga pagsulay, ang mga pagpulong, ang mga kasakitan, mga higala, nga maoy mo, muputli sa atong kinabuhi diya sa tubangan sa Diyos. Okay, now, dugang paniini mga suking tigpaminaw. Alang dahil sa mga nagapaminaw ang atong text line, ambli kini alang kaninyo magala ang katuyuan nato, kung kamuduna pa'y mga pangutana nga di nato matagaag tubag dinhi sa atong panag-uban, muhatag ni og tubag, pinagi sa inyohang mga text messages ang 0938-405-5747. Maka na itong text line nga abli alang sa tanan ng mga listeners din hi sa XFM ang 0938-405-5747. Kung ikaw nagkinanglan og special visitation or visitation mga igala, mga igsuon, moabot ni sa imong panimalay o salamang ka text, wala ni magbasi kung unsa ka kalayo, just text sa mao nga text line sa tanan ng mga listeners din hi sa XFM and moabot ang panalangin sa Dios diha kanimo nga imong gikinahanglan higala. Wa ta magisgot din og financial. Ang atong gisgutan ang atong panginahanglan nga panalangin gikan sa Dios alang sa atong spiritual. Ug unsa pa, dunay mga panginahanglan nga buot sa Dios nga mapaabot nga na-

0: by 2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ina kasi niyo. Diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo ra gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Aka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga Amahan. Lord, maimbuntag kanimo Lord God, kami ana nasab karon, magpaagwagadayg baga pasalamat nga kanimo. Gumikan kaayangan lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan. Gumikan sa imong pagmahal kanamo. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon, bisan pa man sa among pagkagahig-ulo, bisan pa man usahay makikalimot kami kanimo. Apan ana ikaw kanunay nagapahinumdom nga naara ka diha sa imong himutangan. Andam taganas pagdawat kanamo. Lord, nining adlaw na sa amo na po ihalad nga kanimo ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Among ihalad nga kanimo ang mga gimbaton karon. Naunta kinintanan magbalampuson ug walay mga kakulian nining adlaw. Himuha Lord God nga successful ang among mga misyon uban sa imong panalangin. Naunta mahimo kining inspirasyon ngadto sa uban. Makahatag kami og mga maayong pagtulon sa ngadto sa uban. Lord, wa kami mahimo kun wala ikaw. Kun aduna man kami tagsa-tagsa ka mga gipangbati sa tagsa-tagsa namo ka mga lawas Lord God. Hinaot pa ta Lord God, ikaw usab ang mag-aalim ni ining tanan. Kinasayod kami, ikaw ang doktor sa nang doktor. Himo namo instrumento mga tambal Lord God, imong binisyon ang panalinginan aron namo walatian mga wagtan. Lord, hatagi usab og kagawasan ang mga taong depressed karon. Bindi sa panalangin ni sila, Lord God, nga unta

0: Michael Ricabo, katropang Michael sa XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Patay ang driver sa motorsiklo dihang nibangga sa nakaparadang 10-wheeler truck niadtong Biyernes sa gabi, Hunyo 26, 2026, sa Sityo Tamaingon, Barangay Kabanyangan, Kadingilan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Role, 33 anyos, kinsa gingong lango sa ilim ng makahubog. Subay sa investigasyon sa kapulisan nga nagbiyahe ang biktima gikan sa north o padalong sa south nga direksyon, diyang pag-abot sa nasangpit nga lugar, wala niini nabantayan ang truck nga nakapark daplin sa dalan, hinungdan sa panagbangga. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong samad sa kalawasan ng biktima, kinsa gidala pa sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi, apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang truck gibilin una sa dapit na itabuan tungod kay wala kini driver niadtong higayuna, samtang ang nalambigit nga motorsiklo gidala na sa Kadingilan Municipal Police Station. Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino pa para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Michael Caratoricabo. Samtang sa laing bahin, mga katropa, ang kaspatay, patay gyapon. Human, mga katropang, magbangga ang gisakyang motor o sakyanan. Katropas balita, gikan sa XFM Jinsan, Philip Olegario.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Patay ang usa ka babae nga angkas sa motorsiklo human mabanggaan sa likod sa nagsunod nga pick-up sa Purok 13B, Barangay Fatima, alas 9 sa gabi niadtong Sabado, Hunyo 27. Base sa inisyal nga impormasyon, pauli na unta ang mga sakay sa motorsiklo paingon sa ilang panimalay sa dihang kalit sila nabanggaan sa pick-up. Tungod sa kakusog sa impact, namatay ang babaeng angkas samtang ang rider nakabaton usab o mga samad o gihatagan dayon og tabang. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan, aron matino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente o ang posibleng responsibilidad sa mga nalambigit. Mga katropa, kapibanga dili angay kabalak-an, mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario, sa detalye sa mga report. Tapos ang bahin, mga katropa, adunay armas nga ilaha sa New People's Army na recover matud pa sa Simbagat tungod kani sa tip gikan, mga katropa, sa kanhi nga rebelde. Katropa sa balita, katropa, ga Junje Lebrias.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Malampusong na-recover sa hiniusang puwersa sa 30th Infantry Battalion o 29th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga tinaguang armas o mga kagamitan sa panggiyera sa mga rebelding New People's Army kon NPE sa Tisa Bukirang Bahin sa Barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur sa Milabayng Adlaw. Sumala sa taho sa militar na kubkuban ang maong mga butang pinaagi sa impormasyon nga gipaabot sa mga kanhi miyembro sa komunidad Nesta Terrorist Group nga nibalik sa sabakan sa balaod. Lakip sa mga na-recover sa maong dapit, mao ang usa ka taas nga kalibris armas ug usa usab ka bubo nga klasis armas, mga nagkadaiyang kagamitan nga panggiyera. Kahinumduman nga una nang gideklara ang Tibuok Caraga Region isip ubos sa status nga stable internal peace and security, kini tungod sa sunod-sunod nga pagkabungkag sa mga grupo sa NPA sa rehiyon, sa pagtinabangay sa komunidad o mga kanhi rebelde alang sa hingpit nga kalinaw. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ikisamas katropa ka Junji Lebrias. Mga tropa, mga kuan, mga gipanglubong nga mga armas sa mga nisurrender dati, mga tropa, nga way mga dalang armas gipanglubong. So gipang kuar gyapon ilagi apon gipangtug-an. Pero ang uban, mga tropa, katong sino pa kayo ato gitug-an oi? Ang itaguan ni Gabs. Mga sino pa kayo? Iba ka to mga naigo-igo sa bala, mga tropa, katong mga kuan na, mga taya na. Ito yun ang gitug-an, mga tropa. Ano ra, duaw nun, mga tropa, na kay tinanugan ba? Inotok style ba? Ibaligya mga po na mga tropa sa bakan, himuon.

Amahan na mo ka lang ito. Ginosalamat kayo nining laing simana, laing adlaw na usab nga imong gihatag ka na mo labi na. Labos na nans, gasas kinabuhi o gasas kaluwasan nga imong gihatag ka na mo. Kundiin na ihimo kaming imong mga sinagup nga mga anak. Salamat Ginoo sa among tasatag sa ka mga pamilya, mga kahigalaan, mahal sa kinabuhi, o mga kaupanan sa trabaho. Salamat sa luwas na mong pagdangat. Ini sa among trabahoan. Salamat sa grasya, kusog, na kami nakasugakod sa nagkadaiyang mga hagit sa kinabuhi, o nakakaton, o nahinuklugan na mong wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang tanan na mong pagsalig, anak kanimo lamang, kaya kining kalibutan na nga puno sa pagsulay, ang among kusog dagagikan lamang kanimo. Sa iluwa kami sa among mga kalapasan, labi na sa wala na mong pagpakabana, sa mga panghitabos, katilingban, o sa mga among mga kaigsunan nga nag-ilaid sa kalisod. Atagi kami Ginoo o igong kusog sa pagpadayon sa among tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, among tagsa-tagsa ka mga hagits kinabuhi, mga tagsa-tagsa na mong kakrus nga among gipasaan. Atagi kami o igong kusog sa pagpadayon. Numero sab, sa espesyal nga pamaagi, giampo na mo ang among nasod, nga mutunhay unta ang tinuod nga hustisya, tinuod nga kaangayan, o mapanubag ang mga tinuod nga nangawkaw sa among pundo, o dili masalimbungan sa mga lansis sa politika, nga bugtong ilang intereses lamang ang ilang gipatigbabaw, o pinili lamang ang ilang pagpanukot ngadto sa responsibilidad. Yan po sab namo mga kaigsuna namo nga dunay mga biyahe karon, luwas silang mudangat ngadto sa ilang mga destinasyon, walay mga kabilinggan. Ang among mga kaigsuna sab nga anaa karon sa mga ospital, naghambin og balatian. Kung kini nahiuyon sa imong kabubuton, ihatag na intawon ang kaayuhan nga dugay na nilang gipangandoy. Manalangin ni usab ang among mga panginabuhi, ang among pagtungha, labi na sa among mga kabataan, ang tanan among mga paningkamot, ang among mga negosyo, among pagpanarbaho, among mga pangandoy sa kinabuhi. Kung kining tanan, amahan, nahiuyon sa imong kabubuton, sa tukma nga panahon, hatagi kini og katumanan. Kami usab, hatagi kasing-kasing, kanunay magmapasalamaton diha kanimo. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos, dias panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.